0: lọ́dọọdún káyà ṣe lé Adémọ́àgún họ kápẹ̀lú City Hall Lákúrẹ́ líbe oṣù náà ní báyìí o kẹ́ńjẹ́ kẹtẹ̀rẹ́ abẹ káyà gbàdúrà o àdúrà pé ìlú Àkúrẹ́ lè máa tẹ̀síwájú kùlúra tẹ̀ àsíwájú kámòdìlúpọ̀ ọ̀dọ́ kámòdìlúpọ̀ ọmọdé àdúrà káyà gbà náà níbẹ̀ lẹ́nu so ǹjẹ́ á o káyà ṣe o ti rí o Àkúrẹ́ àgbẹ̀ á o.
1: Iswade 2023

0: iléeṣẹ́ tó sẹ́, tó ki, ó fẹ́ǹfẹ́, ó kẹ́ǹkẹ́, ó wá sẹ́wẹ́wẹ́, ó dún bí ìlú dòdò létí, ó dùn bí dòdò ìkirè, 88.9 Àdàbà FM.
1: Lílẹ̀ ìlú
2: Ọ̀hún Gbádùn Àdàbà.
3: Gbádùn Àdàbà.
4: Gbádùn Àdàbà.

0: adùn àti bi òróró láti máa mọ̀. Òróró Mamadon ní mú adùn oúnjẹ yọ fún ìwọ àtàwọn olólùfẹ́ rẹ̀. Òróró Mamadon wà ní gbogbo ilé ìtajà tó súnmọ́ ẹ. Lo òróró Mamadon lónìí.
1: Dem say Monkey Smart, na because the three near. But now Monkey will jump pass the eye, they quick see.
2: Don't call me Auntie.
1: This Big Brother Ninja Season 11 go hot past pressing iron. Now only the biggest moves go make I see you. Everybody come show themselves.
3: Yes, sir. Now 247 drama for Big Brother Ninja Season 11. Sharply recharge and decoder. Make you not for miss anything, no. All the gas goes, they show for Go TV Channel 49. You still feel follow happenings with Go TV Stream. If you day road. Headline sponsor, Bet Power. Go TV. Love it.
4: Sade kò sí ọkọ mi. Mo bí yàrá ìgbàlejò mi àti yàrá ìdáná mi ṣe mọ́ tí wọ́n dé àbí titun.
5: Màámi.
4: Ṣùgbọ́n dúró náà, o ṣe fi hypo nu ilẹ̀ àti tábìlì pẹ̀lú àwọn ibi tá a ti ń dáná
5: yìí. Hypo kẹ̀.
4: Bẹ́ẹ̀ni, àwọn kòkòrò àìfojúrí kì í gbà lẹ́rọ. Torí náà làwa náà ṣe gbọ́dọ̀ máa pèsè ààbò lójoojúmọ́ pẹ̀lú hypo.
6: Má gbà fáwọn kòkòrò àìfojúrí, dáàbò bo ilé rẹ pẹ̀lú hypo.

0: Jesu.
1: Mo gbe gba call yẹ lọjọ keta.
0: Yes sir.
1: Hello sir, mo ti reti call yin.
0: Oh.
1: E se mistake.
0: Mo ti reti pe o.
1: Only me se mistake.
0: Papi Jesu.
1: Mo ni kin bi yin pe se 40 million to.
0: Adani wa yo.
1: Lati bere se ranse te
0: be. Yes.
1: Ah, mo ya ni koto.
0: Ayera yo.
1: O tun send another 40 million.
0: Anu nla la ko.
1: O di 80 million.
0: Anu nla la ko.
1: Anu nla ni. O tun dojo keta.
0: Oh yes sir.
1: O tun pe mi.
0: Ayera yo Olorun.
1: 70 million to.
0: Yes.
1: Mo ni koto.
0: Eto.
1: O tun send 40 million.
0: Papi Jesu.
1: O tun di 120 million.
0: O ye 120 million.
1: 120 million yi.
0: 120 million.
1: Anu nla no ko.
0: Anu nla lo ma n pe.
1: Iwo to nilo iru re. Oye ga.
0: Papi Jesu.
1: Ah, oh yeah, to see a no wo nje.
0: Daniel,
1: I want to tun pe.
0: Yes sir.
1: Ti won to tun fun e lowo nje.
0: Eh
1: o. Anu owo nje na fun e o.
0: Daniel, anu kekeke.
1: Won tun so ra won do bale lori.
0: Eh.
1: Bo ba fe yin re gbole.
0: Yes sir.
1: Won le fun e.
0: Won le se.
1: Ni 20,000.
0: 20,000.
1: O tun pe number won titi.
0: Daniel,
1: won fi si blacklist.
0: Eh o.
1: Won ni won busy.
0: Yes sir.
1: Tori 20,000.
0: Awa ni do not disturb.
1: Anu nla.
0: Anu nla la ma bere.
1: Kin tori 120 million ye gba account.
0: Bẹ́ẹ̀ni sir.
1: O fẹ to ṣukan.
0: Kábíyèsí Ọlọ́run.
1: Tori mo lọ upgrade account yẹn ni.
0: Yes sir, yes sir.
1: Pẹ̀lú nepa bill ilé onílé.
0: Kábíyèsí o.
1: Ẹ sà.
0: Oh yes sir.
1: Àti passport.
0: Ẹ o.
1: Ni mo lọ fi upgrade yẹn.
0: Yes sir.
1: Kí tó di pé mo rówó gbà.
0: Kábíyèsí o.
1: 120 million.
0: 120 million.
1: Olúgbẹ́mi dìde o.
0: Adániwáyé.
1: Tíwọ náà ń gbọ́ mi lẹ́nu.
0: Ẹ o.
1: Mo wá di ẹni tí ń lo rédíò 45.
0: Bẹ́ẹ̀ni sir.
1: No, rédíò wa ti di 55.
0: Kábíyèsí Ọlọ́run.
1: 55 radio.
0: 55 radio station.
1: Mo n san 33 million.
0: Adaniwayo.
1: Ni oṣooṣu.
0: Lóṣù kankan.
1: 33 million.
0: 33 million.
1: Mo dẹ̀ ti san fún oṣù ọdún méjì báyìí.
0: Kábíyèsí Ọlọ́run.
1: Lọ calculate 33 million.
0: Yes sir.
1: Ọdún méjì.
0: Ọdún méjì.
1: 33 million times 24.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Wà dúró owó tí mo ti ná lórí rédíò.
0: Kèrè mi kan o.
1: Ṣé kò ti ju 120 lọ?
0: Hey!
1: Ìtí 120 ti bí nìyẹn
0: o. Ìlọ́pọ̀ ìlọ́pọ̀ ni o.
1: Bẹ́ẹ̀ni sá o.
0: Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni o.
1: 33.
0: Yes sir.
1: 33.
0: Yes sir.
1: Times 24.
0: Kábíyèsí Ọlọ́run.
1: Ó jẹ́ 792 million.
0: Oh yes sir.
1: Ó ti lọ sí 1 billion.
0: Bẹ́ẹ̀ni sá bẹ́ẹ̀ni o.
1: Ni mo ti ná lórí rédíò.
0: Adaniwayo.
1: 792 million.
0: Kábíyèsí Ọlọ́run.
1: 120 million ló bí o.
0: Yes sir bẹ́ẹ̀ni.
1: Àtàwọn dúkìá tó pọ̀. Ẹ̀yin wọlé sàmì.
0: Oh yes sir.
1: Àánú ńlá tí yóò bí ire ńlá.
0: Orúkọ Jésù.
1: Àánú ńlá tó máa bí àṣeyọrí ńlá.
0: Orúkọ Jésù.
1: Bí o ṣe fò sọ́kàn yìí.
0: Oh yes sir.
1: Ó yẹ kó jẹ́ lu ẹ̀.
0: Àmì Jésù.
1: Olúwa ni gbogbo ẹni tó gbọ́ rédíò yìí.
0: Oh yes sir.
1: Olúwa ni kó rú ẹ bọ̀.
0: Oh yes sir.
1: Ẹ bọ̀.
0: Kábíyèsí o.
1: Ẹ bọ̀.
0: Kábíyèsí o.
1: Sí àdúrà yẹn.
0: Oh yes sir.
1: Ẹ wọnú àánú ńlá.
0: Oh yes sir.
1: Wà ní mo wọnú àánú ńlá.
0: Mo wọnú àánú ńlá o.
1: Account number yẹn ló máa send yẹn sí.
0: Bẹ́ẹ̀ni sá.
1: Èdìdí ni o.
0: Kábíyèsí Ọlọ́run.
1: Wọ́n fún yín lákàn nọ́mbà.
0: Oh yes sir.
2: TTB.
0: TTB.
1: 05 05 2 8 05 2 8 7 5 7 5 1 8 1 8 0 5 0 5 2 5 2 8 7 5 7 5 1 8 1 8 GTB. Sori ẹbọ t'Oluwa ni oru.
0: Ẹ o.
1: Àti 1,000 naira.
0: Yes sir.
1: Sókè ni o.
0: Àti 1,000 sókè ni o.
1: Ó yàtọ̀ sí tẹ̀yìn ará ìlọrin
0: o. Bẹ́ẹ̀ni o, bẹ́ẹ̀ni o.
1: Ìyẹn èyí tẹ wọ́n pàdé o.
0: Ó yẹ sà.
1: Iṣẹ́ yín yàtọ̀.
0: Ó yàtọ̀ o.
1: Ṣùgbọ́n gbogbo àgbáyé.
0: Gbogbo ènìyàn tó gbọ́ yìí o.
1: Tí àánú ńlá ìdé etí rẹ̀ lákòókò yìí.
0: Ẹ o.
1: Tí kò fi àánú owó oúnjẹ
0: mọ́.
1: Ẹjọ́ ṣe é bọ́.
0: Lọ́sọ̀.
1: Má jẹ̀mú.
0: Lọ́sọ̀.
1: Ní mo rú ẹbọ má jẹ̀mú àánú ńlá.
0: Bẹ́ẹ̀ni o, bẹ́ẹ̀ni o.
1: Kó tó pé 21 days.
0: Kó tó pé 21 days.
1: Kí àánú ńlá wà mí rí.
0: Adaniwayo.
1: Láti 1,000.
0: Láti 1,000 sókè ni o.
1: Ẹni tí ò bá ti.
0: Yẹ́sà yẹ́sà bẹ́ẹ̀ni.
1: Dẹ́jà òun yìí.
0: Tó o bá dẹ́jà ẹ̀.
1: Olúwa ni ẹni tó bá ní.
0: Kábíyèsí o.
1: Tó lóun ò ní.
0: Tó lóun ní.
1: Ó pera rẹ̀ ní aláìní.
0: Bẹ́ẹ̀ni bàbá mi.
1: Níwájú áńgẹ́lì àánú ńlá. Áńgẹ́lì àánú ńlá dẹ̀ wípé.
0: Yẹ́sà.
1: Ó pera rẹ̀ ní aláìní.
0: Kábíyèsí Ọlọ́run.
1: Níwájú Ọlọ́run.
0: Níwájú olùrànlọ́wọ́ ẹ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ lòun ó ṣe ṣàánú ẹ̀.
0: Kábíyèsí Ọlọ́run.
1: Bàbá mi wípé. Ẹ jẹ́ kí ó rú ẹbọ àánú ńlá.
0: Oh yes sir.
1: Tó o bá ní.
0: Lẹ́ o.
1: Tó o ṣe bí ẹni tí.

0: ojoojú.
1: This is a daily prayer.
0: Ẹgbà eléyìí
1: o. Praise sir.
0: Olúwa.
1: Bọ́lá.
0: Nínú yàrá agbára kaka.
1: From that room of
0: hard labor. Tí wọ́n ti ṣẹ̀dá
1: mi mọ́. Where the Lord of my destiny.
0: Tàbí tí àyànmọ́ mi ń gbé.
1: All my destiny is joining.
0: Wà ní ẹgbẹ́ mi jáde.
1: Bring me
0: out. Nínú yàrá agbára kaka.
1: From that room of hard labor.
0: Tí mo ti ń la kaka.
1: Where I am struggling.
0: Mà yà há
1: ibi. Oh my brother.
0: Olúwa lónìí.
1: Lord today.
0: Ẹgbẹ́ mi jáde.
1: Bring me out.
0: Kúrò ní yàrá agbára kaka. Mo fẹ́ máa ṣe nǹkan.
1: I want to do things.
0: Pẹ̀lú ìrọ̀.
1: With ease.
0: Mo fẹ́ máa ṣe nǹkan.
1: I want to do things.
0: Láì lu agbára kaka.
1: Without
0: struggling. Bàbá mi.
1: Ẹ̀mí mọ̀.
0: Nínú yàrá agbára kaka.
1: Ṣé ẹgbẹ́ mi
0: jáde? Ẹgbẹ́ mi ṣẹ̀dá mi wò. Ẹgbẹ́ mi jáde. Mà yọ
1: Adáfà
0: Ṣégedùwà. Ẹgbẹ́ mi jáde. Ẹgbẹ́ mi jáde. Ẹgbẹ́ mi jáde. Ẹgbẹ́ mi jáde. Ẹgbẹ́ mi jáde. Mo jáde lónìí. Kúrò ní yàrá. Jésù olúwa wa ẹ pariwo ọfà rejection
1: out of rejection
0: ẹ iná gbé jáde
1: out by fire
0: ẹni tí ń bẹ lẹgbẹẹ rẹ
1: the person beside you
0: ó lè mọ gbànú àdúrà
1: yìí they no pray this prayer
0: sòrírù àdúrà báyìí
1: this kind of prayer
0: sir èèyàn mọ ń gbà
1: you pray it
0: wà á tún padà síbẹ̀
1: you don't repeat it
0: again wà á tún tún gbà
1: you keep repraying it wà á tún
0: padà síbẹ̀
1: you keep repraying it
0: wà á tún tún gbà
1: you keep repraying it
0: gbogbo ọwọ́ rejection
1: every hand of rejection
0: ní ara mi
1: in my body
0: bí mo ṣe ń
1: gbàdúrà
0: Oh, yo,

0: orúkọ Jésù.
1: What the name of Jesus?
0: Àwọn àdúrà orí ètò yìí.
1: The prayers of this program.
0: Kì í ṣe àdúrà lásán.
1: They are not ordinary.
0: Tó o bá ti lè fẹsẹ̀ lẹ̀.
1: You can only abandon your sin.
0: Tó o dẹ̀ ń tẹ̀lé ètò
1: yìí. And you follow this program.
0: Kò sí kó o má lẹ́rìí.
1: Surely you have testimony.
0: Wòlíì Sámúẹ́lì.
1: Prophet Samuel.
0: Adébáyọ̀.
1: Adébáyọ̀.
0: Òjò.
1: Òjò.
0: Ló kọ mi o.
1: Ìdílé.
0: Bàbá authority.
1: Now we call authority.
0: Gbogbo èèyàn pátá.
1: Everybody.
0: Ẹ̀kẹ́ bí ẹ wà.
1: Ṣé ẹ
0: lọ́wọ́jú ẹ lọ́wọ́
1: yìí. Lọ́kọ̀
0: jáde nínú àjàgà náà.
1: The heart of Yester yoke.
0: Àjàgà náà.
1: Yester yoke.
0: Tó gbé mi pamọ́ fọlọ́ọ̀rẹ́.
1: I give you from my group and
0: my mama. Má já. Mo jáde. Nínú àjàgà
1: náà. Yester yoke.
0: Olè olè.
1: Ayé mi jáde. Nínú àjàgà náà.
0: Ayé mi.
1: Àjàgà náà. Ayé mi pamọ́.